0: Tato, tachi tsugnik kur te ta gogya.
1: Ji.
0: Taku ningi na girgenzi ta saf kantang kanzgi na rata ta shilo na rata. Turjik na damu kamuta wa kachi yang jindan na dhikasir jina na yang na wa kata safshan densun jina. Maji shifshan dikunta ngiprta wa kata shigo na sir jina na rata. Tumoga tsugnik kur jikdang dewa yu na ga wa kata shifshan kur shilo na tata. Khto zong te tanga ta tigi chi taju. Tashiga kachiga tamani yang chiga lalaga waka ta jiga lanka tontang na ta cherung zubchunga ichiga yitandara ta chi kika toni harsini rechang yongchua namara ta serna tara ta ta jiga sekunu ta yang zu jindinga zubchunga ikunu ra ta chiga zu chukhuni jina rangi chiga yondanzga chenpo zu jorjuga piksum tamuzwa na ta waka jinta zubchunga ikunu ra ta jinchak zomba ta kuta matangam bepaya chuta kachiga ta jiga sekunu ta yang karka tablamzga raga leo no tamuzga nisabka kika zo tino ta ta titwa kijin na da yang na ta semnin dhigin na da yang waka tamu to no sabka ta kikan de zubchunga ikunu jiga zan tona kachiga ta rangka tonga ditang tuta kuta yang rangka rangka kiga te ta zirjaka tangni ta go narta
1: jiya
0: tigina ta waka kika zubchunga shiga chiga tangi ta sekunu tibzin ta rangka kichinga kunde tiga shijay dede da loyanga matanga tigi lojunga na rangka jira nga suna ta yang ta shingungi randika jeta majik tamne hanzga tinaga ayo titanga ra ta ta kamatani yang yada matinji tamutara yon tiga na kika tiri tuwa kino ta waka shiga semmin tiga jo nintuwa nda jo yang shiga tamba yoka taino tabka ta rangka nyamnyong randaga tangani ti suna kika lojung ta waka ta rangka tisu kudri yukuzgi de tangi ta masul masjirna shagata samgaya.
1: Jejej.
0: Ta chigin, ta tintuni, uzo gergin zuga yang, ta loma zo yo sonro ra, yang chiga sang tang sang wa katabdir, ta yang samlandi zo chiga kifsha kechin, ganchin tamo gukuri, yang chiga ziftunay chinda da kika zo yang wa ka jigra na jogo tato ra gokara tani, yang chiga tangi tiga lakani, nyam chung tamo kamo sir chinda da, tamo yeko noga yang, ziftun gukuri tangi tiga tamo yo na, teh shiga wa ka, kechin, tak kechin da tayna ta tachangu te shiga chimdagra yana lo masu tangsiz gina ra shiga tohnang edhi
1: jiyan
0: ta sema zunga tigina ta shiga tenba yo kato kute
1: jiyan
0: tihan chine ta lo ma rangni ka rangga waka simkim ta nyumtiga lakpoz gaychu ta jiganda ta khzu waka tsam nyinga ta tensib chiri tumo yam nyinga ta jiga lenka kika to nara Soma lala ta sem tsubchalangu nara ta tamo yamininga rangka sem kumtaksiga nyumtiga lukuzgi tigi de tanga lhujungi. Tani waka jira na suna ra tibzin ta tayang semta sola wai tigi waka jila njajyo ndar kataksiga kachiga. Ta tamo zindu kia.
1: Jiji. Jiga la kwadrinchi tiringa ngachu thurinjirka le tsangar kalam dabjili dali tatalum thorjiga shikunugu lhubruk namba. Tam thorjiga kangorngan daga karga nyamjog dornangay go sanda tamchiku. Та чаасан сипаг гуни кабдазыг нөрнян тахбаны гуаджин чесіне ен гандаг ғыр кағзыг бдейтан шауа ламжу.

Libanon ge sinzin oin ge da zhe bi ci ji ni sa zhu bei de Libanon dang yi sai ge zui me lin pei rim ta ge jia te ni gong jing xi yu jiang Libanon ge har jin ne zui me la de ni na dun ta ge zhu ye ba jin chung xie ge yin si ki nan ji dan dun tam zhi ge dang de na shen zhi ta lu men zhi ge zu na dun ta ge zhu xie ba dang dan zhi ge wen ji xie bi ta lu ni ge yin si oin ge dan dun zui me nan gu ge wa ma yin bu de pa zhu wo de ge yin dang wang ma yin bu de ren tu li qi chung wei gu ni tam zhi ge zhi ge de lui ta ge zhu ji ji xie yin Jerem chula kagja timni ngon jang shi si jang dir manta da gandil tong jing yu. Di tsu chet sam gui jang anatin cang ma dwi mil la di ni tak chu xie gisir. Libanon lho shuk jia dien zhiga ni wulang gav oing ga dan dun. Libanon jia ma hung ga lho shuk sa kin ni zhag chi wa zang sil yung zhib xi ba chab zhig xi me jang sa kil derin ga xiu la cun zin xi yu sir. Kishia jir, Libanon jia ma hung ga nam jin lho shuk sa ki jia cun zin xie bar cun zin yu jang sa kil di sa wa nyug zang che wi zhog rung mang wu yu bi zhag chi wa zang sil xie bar di cu li ngay jin gi ba dang Libanon jia ma hung ga rang shteng ga ni wa dang du ngay ni cil la jir ni ling gan lag tar xie gi sir. Daily Jan Owen ge darung Israel jin chig tsun cham zhug bi perim la ge ge zi wo ro jun zi ge xi ba dang Israel shu ji zan zung xie bi Libanon lu shu ge ne yang an ni shen tin xie bi ke den ma xi bi ma sil rang song la ka yar ni ma ta da ma dun ge chue bei wa ri zi ke jia zhug xi dun ma ta da Libanon jin ma wen pe ji la song chu xie bi ba zun xi de ma ru xar wi tam chig li shong wi ga de ge yang chi ren yong wo ngon gu xie ge zi

yang zha ha zhu mu sa wer ji xiao ya yang zha che cha mu tong wer ji xiao ya da san de zhe yi yang tong ji qi yang gar mu zong ge har xiao wo ji re la ya yang an da man ke me la ye le ji ni yang xia ran char la ngo ran ji ne ba yang a jian zong po zhong er ta ge ji ri ni qiong er gong yi na ni xiao zhi ge ji ge ji ᱛᱟᱜᱟ ᱚᱱ ᱛᱚᱛᱤᱱᱤ ᱠᱷᱟᱢᱟᱨ ᱪᱤᱜᱥᱟᱭᱟ ᱥᱟᱢᱟ ᱠᱚ ᱱᱟᱱᱤ ᱟᱜᱟᱭᱟᱨ ᱪᱤᱜᱡᱤ ᱠᱷᱟ ᱱᱟᱝᱤ ᱛᱤᱱᱤ ᱤᱥᱛᱟᱞ ᱪᱤᱜᱡᱤ ᱟᱨᱫᱟᱞ ᱪᱚᱱᱡᱤ ᱥᱚᱠ ᱟᱠᱷᱤᱢᱟ ᱪᱤᱜᱛᱮ ngar ja si gyer jil sir gul chi gyena ya yang at gul ar ja o ar ja tr ri chi tar ja tr po tong sa gul ri la ya yang gyer la chen de atira chi rta ya yang nag zon zon bi er ta ri te yang ar jar ta ngar ma aroz ne chi re la ya tan zam chi che de te ra chi ta ya yang tra ga zon zon bi shab ji ri te yang kha zin xiar gul kar mo chi re la ya yang xiao zhi jian de de ran ji sta ya yang er zong ge zong wi hua gu ri de ya yang er de ge nan tuo gu er jia wo ji ge la ya ta hua ng jian de de ran ji sta ya yang xia le me xie an par zi le ri de ya ta ti yin khur na ar ja cha chi ma na ya yang ara la ma ar ye ar ta zan ar i te ya yang ti yin khur na ar ug ja chi ma na ya yang ar ta la ma o as hin ri ar i te ya yang ti yin khur na khar ta chi ma na ya yang hua le me zhe ge hong me ji de ti ya la hor na ge er ta ji ma na ya na jian di jian wo ma xi ri na ya ta gun ci ma la qiu ji ri ji ya dan de yang ra da ra xi le ji re la ya ta galgan ser mala gayo chi ri chi tan da yang arang da arang chi chi re la ya ta xin ser mala tha zi ri chi tan da yang arang da arang chi chi re la ya yang xia chin ko ko zhe ri de ya yang sta zhe galan chen a ba chu ri se ya yang sti bun te ji la wa ji ge na ya da xiar na ar di ji x chi ri g no na ya da ga yi na zar gu er ji kwa ri na ya go re ta la an zhe le ji ga yi ge ya li ga zig tam khari chale chi ga ya kallo na sha na an chala khor le ri chi ya cho thog

0: yang jo yan de ge ro go de yang xia ye de zhong zi ge yang ye le sim zhang de de zi
1: ha da ro ri ya la ye ni ha ro cho ki chen zo kong mi yang bla ta ye ni ha ro se ra cha de zo ge chung a haro sera chale zo ge tsang ayang ra na ya haro sha ha la zo sha ga sam ayang tsua ra ya haro li er da va zo na ar ma na ayang ta ga ya haro cho ki chna zo wa mi haro cha khode zor jam khra ayang ra ga ya haro cha khode zor jam khra ayang ra ga na ya haro ngo otong se zo da ka ayang sie ra ya haro chong ar je ka zor ta kha haro cho ke chen zo sho mi ayang bla ta ya ni

yan haro chodong ngo ma so ge ge ja yin a yin ya haro dong ngo ma so ge ge ja yin ya na na ya haro ngi chang khi zo tar chgo yin li na ji ya haro ngi tar ne zo da pa Haror jab tang ge zo nang mo ayang zo ga ya Harob dong ma ge ge zo se na ayang ma chu ya Haro chor go ngo ma ngan zo ge ayang ayin ya Haror go ngo ma zo zo ge harong e chag kong zo kha ga ayang shala ti ya haror ta ga parung zo nang ga ayang je ji ya haror shala tang ga zo nang mo ayang zo ga ya haro chor go mar te zo ze na 추구야

ne haron de xer ne gzo changu ayang nangani haron de yang chung zo sta wo ayang chera ku ya haro sta jo shro zo changu ayang kongani haro go de shro zo changu Haro chu kasim zo katga ayang karu ya Haro ngamani zo chasa ayang ayul ya Haro ngashisim zo mani ayang ralund Haro rgo jana zo chana ayang chorki ya

yang ya la ya la go nga ro kor ga lu zi ge yang lu lu lu ri go yang ta la ya lu zi ge yang ta re nang ge di yang ta ka ar ge zi ge ya ko ba chan bo di ya si kang ge zi ge ya lu ta yi le jo di ya se yin nu zi ge ya ngo li me ge di ya pa che ge zi ge yang nyam ge ji ge nu di ya se yin nu zi ge yang yele ni me ji le ren ta sa di e chen zi ge